0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah, okay, as a special needs parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau diikut dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my Buka Cerita, eksklusif di Rakita 107.9.

0: Kita akan teruskan Zolid Rakita. Tetap bersama dengan saya Arthur dan juga Akila dalam ritma pilihan kejap lagi bersempena dengan birthday drama band ini. Band apa tu Akila?
1: Paramore. If you guys are Paramore fan, memang wajib untuk terus kekal di Rakita because 1 hour of playlist coming up for you. Okay, jangan pergi mana-mana, terus kekal di Rakita 107.9. Okay.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 1.0.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Kepada korang yang suka borak-borak tentang dunia e-sport, dunia-dunia gaming, lepas tu korang ada cita-cita nak jadi podcaster, kita ada peluang kepada korang. Siap, korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod bersama Rakita.
1: Ah, kalau selalu sembang dengan WhatsApp group tu, dah udah-udah lah tu. Ah, keluar daripada WhatsApp group tu dan tunjukkan bakat korang yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 Jun di Stadium Juara Bukit Kiara daripada 12 tengah hari sampai ke 10 malam untuk GG Podcaster Search. Ah, so ini juga adalah peluang korang untuk jumpa komuniti content-content creator ataupun podcaster-podcaster yang lain. So tunggu apa lagi? Mana tahu kan, this is your moment. Ah, so good luck korang untuk cuba GG Podcaster Search.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Kepada korang yang suka borak-borak tentang dunia e-sport, dunia-dunia gaming, lepas tu korang ada cita-cita nak jadi podcaster, kita ada peluang kepada korang. Siap, korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod bersama Rakita.
1: Ah, kalau selalu sembang dengan WhatsApp group tu, dah udah-udah lah tu. Ah, keluar daripada WhatsApp group tu dan tunjukkan bakat korang yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 Jun di Stadium Juara Bukit Kiara daripada 12:30 hari sampai ke 10 malam untuk GG Podcaster Search. Ah, so ini juga adalah peluang korang untuk jumpa komuniti content-content creator ataupun podcaster-podcaster yang lain. So tunggu apa lagi? Mana tahu kan, this is your moment. Ah, so good luck korang untuk cuba GG Podcaster Search.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Alright guys, selain itu juga kita dekat Gelanggang Rakita borak dengan korang untuk cerita e-sport dan juga dunia-dunia gaming.
1: Alright gamers, ada satu perkara yang tengah macam jadi perbualan dalam community control Resonance sekarang. So walaupun edisi Digital Deluxe tu dia just macam hadir dalam early access for only 48 hours, kelebihan tu rupanya is just exclusive untuk pemain-pemain PS5 sahaja. Maksudnya pemain PlayStation boleh bermain lebih daripada 2 hari awal berbanding daripada pemain PC and also Xbox, walaupun you know diorang membeli edisi yang sama. So perkara ni dia dah cetuskan pelbagai reaction dalam kalangan peminat kan. And also dengan ramai yang mempersoalkan kenapa early access tersebut tak boleh nak ditawarkan dekat semua platform. Apa-apa pun Control Resonant masih dijadualkan dan juga bakal dilancarkan pada 24 September ini dan juga kekal antara game yang paling dinanti-nantikan di tahun 2026.
0: Alright, so korang punya pendapat macam mana? Apa game yang korang tunggu untuk tahun ini? So boleh DM kita orang di rakita.my.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk. Sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu Ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Kepada korang yang suka borak-borak tentang dunia e-sport, dunia-dunia gaming, lepas tu korang ada cita-cita nak jadi podcaster, kita ada peluang kepada korang. Siap, korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod bersama Rakita.
1: Ah, kalau selalu sembang dekat WhatsApp group tu, dah udah-udah lah tu. Ah, keluar daripada WhatsApp group tu dan tunjukkan bakat korang yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 Jun di Stadium Juara Bukit Kiara daripada 12 tengah hari sampai ke 10 malam untuk GG Podcaster Search. Ah, so ini juga adalah peluang korang untuk jumpa community content-content creator ataupun podcaster-podcaster yang lain. So tunggu apa lagi? Mana tahu kan, this is your moment. Ah, so good luck korang untuk cuba GG Podcaster Search.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.